0: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
1: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
0: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
1: É pensar na Galicia do mañá.
0: Porque cando se trata de educación,
1: Galicia crea escola.
0: Xunta de Galicia.

0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37-38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín. Así va la cosa en el norte, más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como na zona do Anteluns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo. Tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superarán os 34, tamén nesa zona de Rías Baixas, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superarán tamén os 34 graus. Pero se vai facer calor en toda a comunidade, temos unha sonada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados de primeiras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordés na zona da Mariña. En Sal, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo aí na zona da Mariña, onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei, hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade se superarán os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 graus.
0: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En xeral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos Odes, esas brétemas costeiras poden se chegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os xoves, pois as temperaturas seguirán en xeral altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os xoves baixarán aí na zona do litoral atlántico, da zona das Rías Baixas debido ás brétemas costeiras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, unha serie de valores na metade do sur no, superarán os 30 graus.
0: Bueno, a verdade é que hai que aproveitar esta semana porque queden nada que ver, non?
1: En principio parece que sí, que sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis no sur, xa vamos quedarse a influenciar xa por as baixas presións. É posible que o domingo xa teñamos xa precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que ven parece que sí que parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con esa probabilidade de alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, xa que aún queda máis unha semana.
0: Eso é certo. E mañán cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
1: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, a 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
0: Pues Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno... Es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

Las 9:32 minutos, Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Pues no, desde luego no se nos ocurre mejor iniciativa que la segunda edición de Onda Bocata. Así se llama, Onda Bocata, el festival del bocadillo gourmet, que va a ser pues todo un éxito seguro ya de entrada, pero que eso sí, solo ponen una especie de requisito que hay que cumplir sí o sí, y es que a partir de ese bocadillo el único ingrediente obligatorio es precisamente el pan de carballo, pan de carballo. Xosé Regueira, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy bien, muy buen día.
0: Buen día. Una iniciativa curiosa, segunda edición, a primera, porque así íbamos a conociendo un poquillo más detalles. A primera, ¿qué tal resultó?
1: A primera fue un éxito. La verdad es que había dudas en la hostelería local si funcionaría, a pesar de que tuvimos una jornada donde nos coincidió mal tiempo, que me parece que en esta ocasión no vaya a ser así. La verdad es que todos los hosteleros durante todos sus días, las tres jornadas, vendieron absolutamente todo material que tenían preparado para repartir. Por lo tanto, este año xa medrou a edición, xa tivemos que aumentar tamén o número de postos, ainda que xa creo que non vamos a poder medrar máis dos que temos este ano.
0: Bueno, José Reira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo, ademais vicepresidente da Deputación da Coruña, participou nesa rolda de prensa, como non, que foi moi concurrida, porque había moitísimos hosteleiros e hosteleiras que tamén participan de algún xeito, non?
1: Sí, hai 11 locales de hostelería, e logo hai tamén outros locales que son do sector, pero sobre todo de distribución. Vamos a ter cata de vermús, vamos a ter un xeado artesano. Por lo tanto, tenemos 14 puestos diferentes donde se vaya a poder probar bocatas, pero también donde se vaya a poder probar vermú de carballo, que también no hay, ¿no? En este momento tenemos dos vermús locais de muchísima calidad que van a estar ahí también presentes, en donde se vaya a poder tomar, como no, un boxeado artesano. Por lo tanto, yo creo que la oferta es muy variada, sobre todo el ambiente que hubo año pasado, la verdad es que animaba un poquito a trabajar en esta segunda edición, ¿no?
0: Hombre, claro, además hay días y días para probar absolutamente de todo, ¿eh? Da tiempo.
1: Sí, bueno, da tiempo, por si se consume a jornada completa, a mediodía, a noite, sí que da tiempo. Da tiempo, sobre todo, a algo que a mí me parece muy muy chulo, que tiene mucho a ver también como está diseñado el evento, que hay a compartir, ¿no? Está diseñado un poco para que o público sexa familiar, sexan pandillas, se puedan pedir os 11 bocatas, entre todos, probarlos todos, ¿no?
0: Claro que sí. Se me ocurren moitísimos contidos, pero en función da edición anterior, ¿cales destacaría, Xosé Regueira? Entre outras cousas, porque aí a creatividade, a mezcla de sabores, dá para moito,
1: Sí, a verdade é que todo é produto de proximidade, de quilómetro cero. Este ano é certo que temos moito bocata de carne. O ano pasado había seguramente algo máis de variedade. Este ano temos variedade, temos dous bocatas veganos, por exemplo, temos algún bocata de peixe, temos un bocata de polvo que ten unha pinta extraordinaria, hai un poquinho de todo, non? E temos algún bocata vegetal. Por lo tanto, eu creo que non estamos falando únicamente dun bocadillo a uso, estamos falando realmente dun plato gastronómico metido entre pans, que é como nos gusta chamalo. Eu creo que ademais un bocata, a pesar de que dá a sensación de que é un plato de segunda categoría, ou un plato para ser un apreto ou algo así, un bocata gourmet é un plato de categoría. Eu creo que ademais, falando dun plato que vai a estar metido entre pan de carballo, un pan artesano de muitísima calidade, pois evidentemente estamos falando de un bocado moi apetecible, moi versátil, pero tamén que vai, a pesar de que, como decía antes, temos moito bocata de carne este ano, temos preparado moitas variedades diferentes, carne moi diferente, temos dende boi até bocata de cacheira, de porco, por lo tanto, eso todo adubiado con diferentes preves, a máis con moito vegetal. Eu creo que vai haber para todos os gustos, non?
0: Bueno, total y absolutamente, además de acuerdo con usted de que en este momento hay que reivindicarlo como producto que puede ser absolutamente sano y que tenga esos componentes de, pues de calidad, de que pueden ser esa especie de espejo de todo lo que hay en ese lugar que decíamos que el ingrediente fundamental é o pan de carballo como non, non? A esta hora da mañán, ademais, que ben entraría, verdad? Unha tosta.
1: Un bo pan, unha tosta con un pouco de aceite ou un poquinho de tomate ou calcara cosa que se mete encima, pois evidentemente esto da mañá senta fantástico, non? Temos que facer fachenda do pan que temos. Eu creo que ademais o pan artesano hai non que reivindicarse, que cada vez está penetrando máis o pan industrial, que non digo que este mal, pero que Galicia non pode perder esa identidade de terra de un pan extraordinario, non?
0: Por suposto que sí. Bueno, supoño que iso é un atractivo tamén a maiores, aparte de ser pues, unha especie de homenaxe a produtores e produtos que hai no propio concello, sí é certo que é pues, unha especie tamén de atractivo para que asista moita xente, para que a xente coñeza se non tivo ocasión pues, todo este entorno e aproveitar esta situación climatolóxica, non?
1: Sí, evidentemente nos estamos rematando a programación de verán. En Turismo de Carballo levamos anos traballando en alongar un pouco o que é a tempada de verán. Cada vez pois, o tempo tamén nos acompaña máis en esa estrategia. Vimos de rematar unha CR moi concurrida con participación internacional, onde houve 400 atletas cheuse de xente toda a fin de semana pasada, onde moitísima xente que viña sobre todo do sur ou de Italia ou de Francia, como había casos, atopáronse un espazo natural absolutamente fantástico. Competiron nun espazo natural en unha paisaxe que marchaban evidentemente con ganas de volver. O que estamos programando en esta ocasión pues é ese outro complemento tamén gastronómico de remate de tempada, que buscamos eso, popularizar tamén ese espazo, tamén sensibilizar en que hai que cuidalo, e remataremos a mediados do mes vindeiro, porque temos unha prova do calendario mundial de surf, da World Surf League, nesta ocasión unha prova profesional máster, e bueno, con iso que estamos de alguna maneira facendo que o sector hoteleiro e hosteleiro do litoral carballés teña unha maior oportunidade para prolongar un poquinho as estadías e para que poida xenerar tamén máis emprego, non?
0: Bueno, así que empeza este ano con forza, por lo que vemos, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que ten moi boa pinta todo. Vamos ademais imos a ter música para que tampouco non nos falten moitas cousas, este ano imos a ter toldo. Eu creo que evidentemente sí que é certo que Razo está de moda, que temos que ser cuidadosos en non masificar a praia. Temos unha praia ademais moi longa, casi 6 kilómetros de longo, pero bueno, eu creo que entre todos podemos de alguna maneira sumar esforzos para que haxa oportunidades turísticas no litoral, sin que por iso perdamos a esencia de ser un espazo natural absolutamente protegido, respectuoso, que a xente que participa habitualmente nos programas que facemos, evidentemente é xente moi sensible con este tema, tamén unha oportunidade para coñecer eses valores ás persoas que se achegan, non?
0: Naturalmente que sí. Bueno, pues todo que se achegue sabe que existe esa maravillosa cita que arranca o 25, non?
1: Sí, arranca o 25 por la tarde, estaremos jugando por la tarde, sábado todo día, domingo todo día, hasta las 11 de la noche.
0: Pues ahí está todo que nos ofrece este concello, a verdade que é unha auténtica maravilla arrancar con estas iniciativas, que se pasa ben, se visibiliza a creatividade tamén na gastronomía, que se consume un produto que é estupendo e que tamén deberíamos de de algún xeito homenaxear máis que o noso pan, que tamén hai hai un total e absoluta participación da propia hostelería, así que o que non hai tampouco é problemas para que a xente acuda, hai infraestructura suficiente para todo o mundo, non?
1: Sí, que hai infraestructura e ademais temos espazo de sobra, tanto no areal como na parte de campo que tengo o paseo da praia. Por lo tanto, calquera persona que se achegue vai a toparse con unha xornada divertida, con bo ambiente e sobre todo con bo produto, non? Eu creo que si se quere pasar ben non hai excusa para non facelo, non?
0: Claro, naturalmente. Bueno, pues nada, que me salga todo muy bien. O tempo será maravilloso, no se puede pedir más, ¿eh? Supoño no. Que cuando alguien organiza algo así, siempre pensa a ver qué nos depara o CEO, sí. ¿No? En este caso, mejor imposible.
1: Sí, no somos moito de carpa, sempre decimos que facemos festivais e facemos así eventos en Turismo Carballo moi arriscados, tanto en verán como en inverno. Non nos gusta moito meter en toldados nunha zona paisaxísticamente tan fermosa como é Razo. O ano pasado choveu, este ano parece que non vai chover, pero si sí temos un toldo moi suaviño, moi ecolóxico, para que tamén podamos ter sombra, que ninguén pille unha insolación, porque xa digo, estamos tendo moi boas xornadas de praia, parece que esta semana vai en un momento da moi boa, podes ir tomar un bocata e aproveitar tamén para pasar esas últimas xornadas de verán que temos por diante, non?
0: Pois sí, chegarán tempos de magostos, verdad? Porque agora mesmo apetecen outras cousas, está claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, que o dito que salga todo de maravilla, que son iniciativas, son pues muy curiosas, interesantes, arranca o 25, terá duración até o 27, así que haberá, como decíamos, tempo para que esa onda bocata chegue ese bocadillo gourmet, que non hai pues moitas oportunidades de reunir tanto pan debaixo do brazo como nesta ocasión. Gracias por estar con nos, Xosé Regueira, gracias, que a xente disfrute, sobre todo.
1: Bueno, pues moitas gracias a vos, a quedades convidados, faltaría máis a convidadas a chegarvos calquera dos días por o areal de Razo, que paga moita pena pasarse por ali.
0: Pues sí, en la propia praia, un tiempazo, un ambiente, como ven vostedes, en esta segunda edición de Onda Bocata. Ata pronto.
1: Ata pronto, deña, un saúdo.
0: Un saúdo.

0: pueden facer cousas que non se deben facer. O que ten que facer o cargo público é coidar e velar para que os procesos de selección e os candidatos, as persoas que van a traballar, sexan os idóneos para que a rentabilidade cultural e artística sexa a maior posible. Pero que non debe haber son interferencias ou iniciar procesos viciados para acabar metendo a persoas que, como digo, non reúnen a capacitación para ofrecer o servizo público que debería ofrecer un museo.
1: Entendo. Na cuestión de definición de políticas culturais, entendo que os profesionais da cultura, non artistas, comisarios, críticos, investigadores, xestores, deberían de ter un papel relevante, non?
0: Bueno, unha das eivas que ten o CEGAC, pero que teñen outras moitas institucións museísticas, non só en Galicia, sino en todo o Estado español, é que foron creadas de abaixo arriba con escasísimos órganos independientes e profesionalizados que poidan traballar xunto coas direccións para garantir a independencia e o cumplimento dos fins misionais de cada institución. Como digo, eso foi unha eiva coa que naceron os museos a la década dos 80 e dos 90, e hoxendía esa eiva provoca que os museos non teñan, digamos, padroados ou consellos rectores que permitan, digamos, facer de almofada entre o que sería as institucións políticas e as direccións artísticas dos museos. Ese é unha IVA moi grande que fai que as políticas culturais ao final non acaben tendo o filtro profesional de un padroado ou de unha comisión técnica que permitan precisamente que as direccións poidan ter unha interlocución que faga que os políticos non poidan meter man nas institucións culturais para deturpalas, para convertilas en espazos de entretenimento, para espazos turísticos, espazos de, digamos, de sí, de entretenimento, de como unha feira ou de atraccións ou algo así, en vez de seren, obviamente, institucións patrimoniais e culturais. Patrimoniais porque teñen que constituir o patrimonio de arte contemporáneo en Galicia, e culturais porque teñen que ofrecer un servizo cultural que redunde no enriquecimento cultural da ciudadanía, ¿no? Este é o que temos que garantir, ou que deberíamos garantir, pero as ferramentas non as temos porque os museos naceron sin esas eivas que garantizan a participación profesional.
1: Entendo que serían necesarios cambios, non, para mellorar a xestión precisamente dos museos, dos espacios expositivos públicos, non?
0: Bueno, para mellorar a xestión dos institucións, o que fai falta é que as institucións teñan organismos de dependencia que permitan que os profesionais poidan, digamos, cogobernar, incluso viciar, que se fagan as cousas ben nun museo, pero e que non permitan, obviamente, que os políticos metan man para controlar e, como digo, deturpar a propia actividade do museo.
1: Manuel, xa para rematar, como se ve agora o CEGAC dende fora?
0: Bueno, levo xa moitos anos dende fora, anda que eu, para min o CEGAC, eu nacín en Medrei nesa casa, porque eu empecé a traballar relativamente novo no Departamento de Educación, traballei en dirección, e digamos que o meu crecemento persoal, incluso biográfico, está vinculado ao CEGAC, e eu nunca vi, ou non podo ver o CEGAC desde fora.
1: Desde
0: non
1: fora, vale.
0: Ver, para mí é algo que forma parte, como digo, da miña biografía profesional, e incluso diría emocional. A mí, teño que decirlo, moitísima pena, e levo vendo anos de degradación, levo vendo anos vendo que o museo perde, e teño que decir que en este momento xa non me apetece ni siquiera visitarlo. Dame moita mágoa decir que sí, teño que decirlo, non teño ganas de visitarlo porque non podo participar do que está acontecendo no museo neste momento, porque, como digo, é gravísimo. Non é que haxa neste momento unha figura de dirección que me poda parecer máis ou menos interesante, é que, insisto, o que hai neste momento é unha dirección que non reúne a capacitación para poder facer no museo o que se debe facer no museo hoxendía.
1: Entendo perfectamente, pero indo un pouquiño máis alá, non? E amarse da dirección. Entendo que tamén hai que facer unha reflexión, non, sobre que Museo de Arte Contemporáneo Galego necesita este país, non, de cara aos próximos anos.

0: Entendo que isto tamén é unha cuestión de fondo.
1: Sí, o que pasa é que eu creo que o que un museo poida facer depende da dirección que vai a ter. Si ti non tes unha dirección adecuada que poda marcar precisamente a dirección de traballo para marcar o museo que compre ter nun futuro próximo, si non tes esa dirección, non vas a ter nada. E, como digo, isto é unha cousa gravísima. Claro que podemos discutir de que museo queremos ou necesitamos para dentro duns anos, pero que o problema é que non temos un museo agora porque o museo non ten á frente a persoa necesaria para poder tomar as decisións que compre tomar.
0: Moi ben. Manuel, moitísimas grazas por esta conversa. Que vaya ben esta tarde toda a xornada. Unha aperta.
1: Grazas a vos e será un placer vos esta tarde. Un saúdo.
0: Grazas, un saúdo. Bo día. Bo día, Manuel Olveira. Le escritor técnico cultural en Santiago de Compostela participa esta tarde con outras personalidades precisamente nesta xornada que organiza o CEGAC a partir das 4 da tarde para que os que estén interesados tamén se pode seguir a través precisamente do cable de YouTube do Consello da Cultura Galega. Así rematamos o programa de hoxe.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es. ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
0: Y nada, las dos, hasta aquí el Voces por hoy. Pasen un buen día, hasta mañana.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Hoy de nuevo volvemos al horario de martes a partir de las 5, que ya han vuelto, como habéis comprobado, nuestros compañeros del espacio del mundo del motor. Vamos como motos. Aquí arrancamos con energía La Tarde Es Tuya en este último día del verano, porque esta madrugada entrará ya oficialmente el otoño 2026. Y bueno, este verano, los que les guste el calor, altas temperaturas, el sol y la playa, no se pueden quejar. Bueno, me incluyo porque también me gusta esa meteorología, aunque es verdad que hemos pasado bastante calor y la seguimos pasando. Así que antes de entrar en materia, vamos a Meteo Galicia para ver cómo acaba el verano. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Bueno, aquí 22 de septiembre, seguimos en vestidos de tirantes, ropa fresca de verán, porque de nuevo temperaturas altas, ¿no?
1: É que non hai maneira, verdade, que levamos xa moito falado este verán e sempre ca mesmo argumento, non? Que calor, tempo seco, e efectivamente, hoxe é o derradeiro día da estación do verán, mañán comezamos a estación do outono, pero non cambiamos na meteoroloxía, non? É que decir que meteorolóxicamente falando, a nivel climatolóxico, cando se fan esas medias, consideramos os meses de xuño, agosto, xullo e agosto, es decir, climatolóxicamente o verán xa rematou, xa estaríamos falando do outono, desas medias que cando falemos do outono, a ver se queda máis cálido ou non, e todo parece indicar, porque xa casi levamos o mes de setembro completo, que tamén o outono, climatolóxicamente falando, vai quedar moi cálido. E digo isto porque, xa vedes, non hai de momentos cambios na situación meteorolóxica, hoxe un día de temperaturas moi altas para a época do ano, parece mentira que estamos falando de avisos por temperaturas elevadas en moitos puntos de Galicia, incluso superando os 35 graus, pasando dos 30 graus prácticamente en toda Galicia. Se miramos a imaxe do satélite Meteosat, pois é moi curiosa, porque temos cero nubes en calquera punto de Galicia, así que nin siquiera hai esta distinción entre norte, sur ou as típicas neguas que entran pola costa, nada, ceos completamente limpos de nubes e temperaturas moi elevadas.
0: E isto vai continuar mañá mércores coa chegada, digamos, oficial do outono, ou van baixar as temperaturas, María?
1: Van a baixar algo. É que, claro, cando falamos de que baixan algo as temperaturas, é que estamos en valores tan altos que, aínda que digamos que baixan un pouco, seguimos falando de calor. Digamos que sí que mañán vai haber un lixeiro descenso, xa vedes que as zonas de aviso quedan solamente no sur, na zona de Ourense, e sur da provincia de Pontevedra, na zona norte notaremos un alivio da calor, pero seguimos falando de calor. Así que un lixeiro descenso da temperatura, un matiz no termómetro, por decir así, pero seguirá facendo sol, seguirá facendo calor e seguirá sendo tempo de verán, aínda que efectivamente estamos no outono.
0: Tempo de verán, mañá mércores, temperaturas que seguirán altas para a época do ano, a partir do xoves de cara a fin de semana, día de hoxe, creo que vemos por aí, haberá xa auga, chegarán as precipitacións, entrará algún frente, que vemos por aí, María?
1: Bueno, vemos que co avance da semana as temperaturas van ir baixando moi pouco a pouco, pero van ir cara abaixo. Digamos que en canto a calor, probablemente hoxe sexa o día máis cálido da semana. Así que nos próximos días baixarán un pouco as temperaturas, insisto, non é que vai a facer frío, simplemente vai a facer un pouco menos de calor. E en canto a precipitacións, bueno, de momento vamos a continuar. Sí que a partir do xoves van entrar algunhas brétemas pola costa, cando entra a niebla pola costa e que se anuncia algún cambio de tendencia, alguna debilidade do anticiclón, que parece que se vai a confirmar sobre todo o domingo. A día de hoxe, o día que vemos que pode vir algo de chuvia con unha fronte asociada, parece que vai ser o domingo.
0: Bueno, pero de momento outra semana máis, que quizáis é verdade que logo hai que ver rexistros, xa o verán pasado pois foi de bastante calor, pero xa non é cuestión de que faga calor, María, pero varios días seguidos, o curioso eso, no, que estando en Galicia decir, bueno, pois non vai chover ni luns, ni martes, ni mércores, ni xoves, eso non é moi habitual.
1: Non o cremos. Sí, é curioso porque están sendo veráns, tanto este como o anterior, de valores extremos en canto á media da temperatura, pero non hai moitos valores extremos de que un día concreto a temperatura se disparara moito de 40 e pico grados, non? Non hai eses extremos de que un día en concreto faga calor, non? Digamos que a peculiaridade ven de que a media a final sí que é extrema, non? Pero eso é que, porque efectivamente, como ben comentas, todos os días continuadamente estamos quedando por encima dos valores normais. Entón, ao final, a media queda pues, nos valores máis altos. Hai que lembrar que climatolóxicamente falando, como decía, o verán os meses de xuño, xullo e agosto, xa está feito o balance. O ano pasado batíramos o récord de verán máis cálido desde o ano 61, pero que este ano, o verán de 2026, bateu o récord do ano pasado. Así que estamos escalando postos cada verano que pasa, non? E esa tendencia, bueno, pois parece que tamén se pode reproducir no outono. Tamén levamos unha serie de outonos cálidos, e xa casi levamos un mes completo de outono climatolóxico, que é setembro, e dende logo setembro tamén vai quedar moi cálido.
0: E polas noites, María, porque é verdad que polas mañas, por exemplo, empezamos a notar que xa é outono, pero esta noite pasada, falando coa xente, pois foi bastante cálida tamén, non? Digamos que nalgúns puntos costaba conciliar o sono co calor.
1: Sí, sí, efectivamente, pero bueno, tamén vai ir cambiando eso, non? Como comentaba, as temperaturas máximas moi a modo, pero van ir baixando, e as mínimas tamén, non? Tamén se nota esa retirada de aire tan cálido que estamos tendo, sobre todo no día de hoxe, vai a ser algo gradual, é dicir, non é que a próxima noite xa vai a enfriar moito, pero bueno, sí notaremos nas próximas noites que vai ir facendo un pouco máis de fresco.
0: Bueno, entón de momento, hoxe máis mañá, seguimos con temperaturas elevadas, logo vai baixando, pero paraguas, polo momento, ata o domingo.
1: Ata o domingo, non fai como falta. Mínimo... Nada, non sabemos onde temos, pero temos tempo para buscalo.
0: Da impresión, ainda que sempre comentades que o tempo non ten memoria, pero a xente, como falamos por falar, decimos, ui, cando empeza a chover, daquela sí que ve facer falta paraguas, porque isto parece que tende un pouco a extremos, non? Moito calor, logo chover sin parar, como ano pasado, que casi se acaban esas os nomes das borrascas. Pero bueno, de momento, como vai ser o outono? Porque é verdad que empezamos a ler por aí, María, que se vai ser moi cálido, que se vai chover moito. Algo del niño, non sei se iso pode influirnos aquí. Temos así algo...
1: A nivel, pola latitude na que estamos en Galicia, que recibe todas as influencias atlánticas, é unha zona na que é prácticamente imposible, por non decir imposible, facer unha predición estacional, non? Que lle chamamos de como vai vir a estación. Na hora que os que empeza outono, queremos saber como vai vir o outono. Realmente moi complicado, porque despois falamos de medias de tres meses, e as medias a veces agochan pois o que realmente pasa, non? A veces nos queda unha media normal, pero foi un outono de extremos, non? Entón, esas predicións son predición de medias, e ao final, pois realmente non nos aporta moita información. Que sí podemos falar desta tendencia, digamos, no medio prazo, que, bueno, despois desa fronte que vai a chegar o domingo, sí que vai a cambiar un poquinho o patrón meteorolóxico, se debilita un poquinho o anticiclón, pode chover algo tamén nas próximas semanas, temperaturas se van a suavizar, con isto quero decir que non vai vir o frío, pero sí que, e que ahora estamos con temperaturas, claro, en algúns puntos, casi 10 graus por riba do que corresponde. Entonces, poñernos na temperatura normal e baixar 10 graus. Non é que vaya a facer frío, pero bueno, sí que volver un poquinho a que correspondería a época do ano, que parece que sí que a próxima semana será un poquinho máis normal no meteorolóxico.
0: Máis normal, no que incluso se pode facer plans ao aire libre, porque digamos que a esta hora, por exemplo, pois pues, ni sequera se pode facer coa calor que vai. Pois pues, iremos falando a curto medio prazo para que sexan máis fiables as predicións, María, e non aventurarnos, como ben dis, porque non é sinxelo dicilo, facelo ou predecilo, porque logo, pois, chegan as queixas, non? Da xente, ai, pensaba que o outono iba a ser chuvioso, que iba a ser tal, dixeron.
1: Claro, claro.
0: O mellor é ir sobre seguro. Pois quedámonos co que nos contas, María, moitísimas grazas pola información, é unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde a todos,
0: chao. Ata luguiño, chao. Pues que sigue el calor, al menos hoy y mañana, temperaturas altas, como comentaba María Soto, y luego, bueno, pues irá poquito a poco normalizando la situación y teniendo temperaturas más propias de esta época del año. Pero de momento, nada de lluvias fuertes, al menos hasta el domingo, paraguas, guardadito, que como decía María Soto, no sabemos ni dónde está el paraguas, porque realmente pues no lo estamos usando nada de nada, más bien la sombrilla para los playeros y playeras. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a bailar, vamos a pasarlo bien, con una canción muy veraniega, con un último éxito musical que nos ha sorprendido, porque Elvis Crespo y BL se han unido en una canción que es una colaboración que mezcla el merengue clásico con sonidos urbanos y con pop contemporáneo, un tema que reúne dos generaciones de la música latina en una propuesta cargada de ritmo, de energía tropical y una invitación directa a bailar y a celebrar. Esto se llama Pa' Bailar. ¡Sabroso!

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y después de bailar con Elvis Crespo y con BL, vamos con vuestras voces y dedicatorias. Por aquí tenemos a Manolo de As Neves. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal va y todo, Manolo Gándara?
2: Bueno, por aquí muy tocador, pero menos mal que escuitamos a do tempo.
1: Bueno, sí, que esto parece que va a ser hoy e mañá, despois xa baixa un poquinho bueno, a cousa.
2: Pois xa baixen.
1: Bueno, que me dixeron que moito te gustaba a festa, eh.
2: Dixeron, xa sei que...
1: Dixome un paxariño.
2: Xa. Oi, quero dar as gracias polo ben que falou de min, un fenómeno.
1: Que daba gusto traballar contigo, que te gustaba a festa, que
2: sí,
1: eras unha persoa con moi buenos días.
2: Sí, tamén daba gusto traballar con él, que era un bon rapaz.
1: Con Santi, o
2: sí, Corriño. Un bon rapaz, sí, sí, moi bo, moi bo.
1: Hai que disfrutar da vida, verdad? Hai que traballar, bueno, pero tamén hai que bailar.
2: Que tal, me levaba ben porque que tiñe máis anos que me levo. Tamén despois botei 22 anos nunha fábrica e llevo os rapaces novos, me levaba de maravilla con eles. Que decir, ainda hoxe me chaman e tal, que decir, porque hai que... Porque ti laves máis tempo non eres máis que nadie, eres un máis.
1: Xa, pasa
2: que hai xente que a levar tempo pensa que o jefe da empresa e a mellor mándanos pa casa.
1: Xa. Hai que, bueno, que ser humildes, aprender uns dos outros, verdad?
2: Claro, un traballador como a ti que necesita ganar a vida como a ti, ya hai que apoyalo.
1: Xa, pois pues esa é unha boa maneira de pensar, e de actuar tamén.
2: Hai a maneira de pensar, oye, se o que pensa de outra maneira está moi equivocado.
1: Así é como funcionan as cousas, claro que sí.
2: Claro, pero...
1: Pues
2: e despois, claro, se a xente se trata ben, se queren ben. De outra maneira, se cabrón anda para iso.
1: É verdad, fai ben e non mires a quen. Eso está moi ben, é moi bonito levarse sí. ben coa xente e logo que sí. quede un bo recordo, non todo o contrario, verdad? Porque tamén,
2: sí.
1: aquí non pasa, pero existe, aínda existe en algunhas empresas e demais. Xente que lle gusta estar sempre aí pisoteando e demais.
2: Sí,
1: e que
2: sí,
1: pena,
2: sí.
1: non? Andar así polo mundo e pola vida, porque ao final bueno. non che quere ninguén, home. Non vale a pena eso,
2: nada, eu ali na empresa que tire... Salín dali e me invitaban a cenas de empresa. Despois collín a miña decisión de non ir, pero me invitaban todos os anos. Todos
1: como se ainda estiveras traballando, mira que ben.
2: Sí, me invitaban, que seguirían invitándome se quisera, pero non tomei a decisión. Porque eu ali tamén era quen organizaba as cenas de empresa, levaba a primitiva, que tire, era...
1: Xa.
2: Organizaba pinches, que tire, era o organizador.
1: O de organizar, lévalo no sangue, tanto no traballo como fora do traballo, non?
2: Sí, eso sí.
1: Ten que existir esa xente, Manolo, porque comentamos moitas veces co tema das festas, das romarías, todos, que se non hai xente como a ti que organiza ou que decide ou demais, ás veces nos deixan de facerse, entón fai falta xente como a ti, claro.
2: Xa, porque iso dá moito traballo, dá moito tal, pero dá moita, tamén conocen moita xente, o pasar ben.
1: Tamén dá satisfacción, claro que sí, home, claro que sí. Bueno, agora xa non estás traballando, vos estás, tens máis tempo libre para as festas, non?
2: Sí, máis tempo libre, porque tampouco me aburro.
1: Moi ben.
2: Quero dicir, hoxe quería che pedir unha canción de Lucía Pérez a Rambollo, que nunca a pedí.
1: Rambollo, sí.
2: Sí. Ya vou dedicar ao amigo Santi, polo que o gran que falou de min, un fenómeno. Despois, a él... a Antonio Campanero de Tortoreos, que falou outro día do can.
1: Sí.
2: Un can precioso. Sí, vai yo levar eu con un modelo.
1: Vai para a igrexa cando vai el. Vai no coche o can vai andando, non?
2: Sí. Aparte, está tocando as campanas, cando solta a corda, vai o can a ladrar.
1: Ai, mira. Dentro de nada xa avisa o can, en vez das campanas.
2: Sí. Pois para Antonio de Tortoreos, o campanero... Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondarín, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da nosa casiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pire e a súa socia Mercedes Alpi, Pastor de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Casiñade, e González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, Para todas las Mercedes que están jueves de Santa, para todas las Mercedes del programa y las que no son del programa.
1: Muy bien, pues también por el día de
2: Mercedes. Para ti y para Lucía Saavedra.
1: Moitas gracias, Manolo. Pues a seguir, ven por ahí, una pertiña muy grande y vamos a bailar con Lucía Pérez, ¿vale?
2: Muchas gracias.
1: Gracias, Manolo. Gracias por estar siempre ahí. Buena tarde. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En septiembre podemos sentirnos pesados después de los excesos del verano. Prepara tu silueta y siéntete ligera con Aqualim y Burnium. Con la calidad y experiencia de Maen Labs, Aqualim y Burnium, tus complementos naturales perfectos para depurar tu organismo, definir la silueta y actuar contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias al pack Aqualim y Burnium. Consigue Aqualim y Burnium en tu herbolario o llama al 669-56-1768 y prepárate para el nuevo curso. Encuéntralos en tu herbolario de siempre o llamando al 669-56-1768.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
4: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
5: Seguimos en la tarde y es tuya, después de bailar ritmo de cumbias, vamos hasta Lalí. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
6: Hola, Susana.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Ben, non che chegou un WhatsApp por aí.
5: Chegaronme unhas fotos aquí dunhos paxariños. Pasa que non se ven moito. Están aí escondidos.
6: Non, porque están un pouquinho, estaban moi tontiños.
5: Non me digas, con tanta calor.
6: Oxe tocou limpieza.
5: E non lles gusta?
6: Non.
5: No.
6: A auga gustalle moito bebela, pero non despois cando se lle limpia.
5: Claro. Entonces, Catalina é a que é amarela, é verde.
6: A verde, sí.
5: A verde, vese mellor, Catalina. Sí, Rogelio.
6: Sí, a ver, te dou. O que pasa que ele como é tamén máis oscuro.
5: Claro, máis gris así, non parece.
6: Sí, pero eixe manda a cara outra máis.
5: Aí vese menos a cara. Pero parece máis grande ele que ela, verdad? Parece máis grande.
6: Sí, un pouco máis grande, un pouco máis grande,
5: Pero bueno, ela ten unhos colores moi bonitos, moi bonitos.
6: Ai, sí, a ver se o que pasa que estaban moito na cima da xaula.
5: Sí, é verdad, que estaban aí moi pegados. Entonces,
6: sí, estaban moito arriba, entonces.
5: Sí, é verdad.
6: Sí,
5: entonces. Pois aí están atentos,
6: pero
5: escutando,
6: bueno,
5: a radio.
6: Que outras. Hombre, é que teñen aí todas as tardes. Posiblemente moitas veces só eu máis eles que a min. Porque os cadras algo, pero eles poño ya que dan aí está.
5: Claro, porque eles están sempre ser aí, claro.
6: Sí, se que ven estar, eles están aí, co seu eso.
5: Moi ben.
6: É iso.
5: Bueno, que chimas poñeros, pues, Xesira, que te apetece?
6: Pois pues mira, eu creo que os satélites teñan unha canción de Morenita.
5: Morenita, de los satélites, vale, pois pues vamos a ver si temos esa canción dos satélites. Déxenme mirar por aquí, miramos na base musical, porque na que teño por aquí non me sale. Temos casi todos os satélites, prácticamente todas das que son máis modernas, pero esa Morenita, bueno, con ese título, pues está mirando Lucía tamén, e non me aparece, ves,
6: pues mirar, se non tes, creo que ten Manolo Escobar, forma de Manolo Escobar.
5: Deixeme dar outra volta, Morenita, no. Morenita. Si sona a de Manolo Escobar, sí que me sona. E o título,
6: bueno,
5: así pues me parece.
6: Forma de Manolo Escobar igual.
5: Vale, para quen vamos a dedicar?
6: Pues mira, pa miña neta nova que está de cumpleanos o 24.
5: Ah, o día da Mercé, mira, moitas felicidades.
6: 16 anos.
5: Casi nada.
6: Das máis pequenas. Quedan un por baixo.
5: Despois xa todos...
6: Despois todos xa casi...
5: Xa deixan de ser nenos.
6: Sí. No, tiño outra nena, Tiño tres nenos e dúas nenas.
5: Bueno, ainda che quedan, entonces, nenos e nenas.
6: No, sí. Pero eses xa están para arriba. Xa hai de 19, de 18 e de 17.
5: Mira, xa poden ir no coche e levarte de paseo.
6: Sí, xa me levan.
5: Mira, pues mira que ben. Tamén ten a súa parte positiva. Que cumplan anos, claro.
6: Que cumplan anos.
5: Claro que sí.
6: Eso. Eso es, pues, pa Manolo da Estrada e a familia, pa Iván e Noelia, por de la Lín, a ver como acabaron as festas, porque ainda se acaban hoxe.
5: Ai, bueno, o tempo acompañou moito,
6: Uf, moito do mar, fixo moito. Va, a mí non me fixaron mal, va, quero dicir que non as notei, pero fixo moito. E oi, a noite, si, a noite desde a casa, aunque no, eu non vivo en Lalín mismo, eu vivo a 5 kilómetros. Pero aí, ese, claro. É que levo dous días que este é moito.
5: Claro, notase, sempre se escuita pola noite máis. Pero mira, mellor así non que chovera, que así a xente pode disfrutar moito máis pola noite.
6: Ai, sí, no, disfrutar poden disfrutar porque veo un tempo con moita calor demais.
5: Sí, sí, sí, sí, pero bueno, pola noite estáse ben.
6: A ver se empezaxe, pero un pouquinho.
5: Ai, pero va, si despois no, cando empeza a chover, cansámonos,
6: Despois imos dicir, ai, non parará de chover.
5: Sí, é verdad, vai ser así, xa verás.
6: Un pouco.
5: Xa verás, xa verás.
6: Pero, e algún auga fai falta.
5: Sí, algún así, algún así.
6: Estamos quedando...
5: Sí, sí.
6: Sin ela,
5: Fai falta, fai falta. Eu penso que a partir do domingo algo caerá, xa verás. Alá non queda.
6: Sí, sí. Bueno,
5: pois... Pois poñemos a Manolo Escobar e mandalle un abrazo moi grande para Noa, vale? Moitas felicidades para ela.
6: Eso, é para todos os outros, todos, para toda a miña familia. Pero é para ti, é máis para pa Lucía.
5: Moitas gracias, Ira, por estar sempre aí, vale?
6: Sí, ten que ser unha cousa moi imposible para Ira non estar escoitando.
5: Pois agradecémolo moito, mandamos un micro grande.
6: Sabes o que dirín a veces, Susana?
5: Que che din?
6: Porque eu ando cos cascos por fora, e a veces dín, meu fillo, mamá, ti oís algo do que din? do que che din de fora, sí, eu oio.
5: Estás con todo a vez, non? Ti atendes dentro, fora e por todos lados.
6: Claro, eu teño un casco e co outro atendo, se me falan atendes tamén.
5: Claro, claro, tires de todo, cada orella para o sitio, moi ben, repartes
6: non
5: ben.
6: Non vou perder a radio.
5: Faz moi ben, dá pa todo, ten razón.
6: Sí.
5: Bueno, pois pues a seguir así conosco e felicidades para Noa, vale?
6: Venga, chao.
5: Biquiños, chao, chao, Sira, hasta luego, chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Seis y 57, vamos a Burela, está por allí Egma. Hola, Egma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Canto tempo?
2: Ben.
1: Todo ben, ¿qué tal la volta ao cole? Contame, como foi?
2: Pois moi ben, xa temos portátiles e estou estudiando mecanografía.
1: Caramba, entón este ano empezas con forza. E tes a mesma profesora ou non?
2: Non.
1: Cambiaronche.
2: Teño outra distinta.
1: E que tal?
2: Pois moi ben, é moi amable, moi divertida, chámase Tamara.
1: Ah, moi ben, Tamara. E os compañeros e compañeras de clase son os mesmos ou tamén cambiache?
2: Bueno, un repetiu porque xa veu a mitad de curso, entonces temos unha nova.
1: Ah, ben, pero o resto son os mesmos do ano pasado, entonces.
2: Sí.
1: E para que curso pasaxe este ano?
2: Quinto,
1: caramba, e cos portátiles, que ben. Bueno, pues seguro que te a mecanografía enseguida acolle rápido, xa verás como
2: sí.
1: Xa verás. E que tal están sendo as materias este ano? Ves que son difíciles máis co ano pasado?
2: Bueno, xa empezamos a escribir moito, pero dáseme ben eso.
1: Sí, e xa tivexedes algún exame, algún controlo, aínda non?
2: No, sí que tuvemos un, pero non me acordo de que era.
1: Bueno, pero foiche ben seguro.
2: Sí.
1: Bueno, entonces

0: estás contenta de que empece o cole e ainda faga tanto calor como no verán? ¿Preferías que chovera? Sí. ¿Qué prefieres?
1: Bueno, a veces prefiero que chova e outras non.
0: Claro, porque así dá ganas de ir a facer surf, ou non. Como che foi co surf ao final?
1: Pois moi ben, foi moi divertido. Eso sí, os traxes de surf metíanse toda a area pola espalda.
0: Sí, entraban todas. E non che sí. Daba un poquinho, a mí dame un pouco de respeto, non sei, porque hai olas moi grandes,
1: Sí, pero a tabla non se pode escapar, porque tes algo no tobillo que se che pon para que sujeta a tabla tamén a ti.
0: Vas aí enganchada e non pasa nada, non? Ah, moi ben, moi ben. E quedache con ganas de facer surf máis veces, sí?
1: Sí, menos polo traxe que se meten todas as areas, sí.
0: Claro, que ademais metes areas porque veñen con tanta forza as ondas de... traen areas, claro, claro. Pero ti imagínate sin ese traxe, as areas farían dano incluso na espalda, seguro, seguro. Bueno, estás así coa boa, coa Azucena, entonces?
1: Sí.
0: Moi ben. E que canción nos vas pedir?
1: Estou moi contenta porque... O día 1 de octubre é o meu cumpleanos.
0: Xa queda pouquiño, entonces.
1: Sí.
0: E como vas a celebrar?
1: Pois non sei se estou segura. Eso sí, primeiro día vamos a estar toda a familia e dar os regalos. E despois non sei se o fin de semana pois invito a miña mellor amiga Alba e os meus primos a ir ao Parque de Cervo. Ou non sei, ou quedarnos na casa, depende do tempo que fai.
0: Claro, pero tes aí unha idea maravillosa, un plan xenial. Os invitados xa sabes cales son, agora falta decidir o lugar en función do tempo, non?
1: Sí.
0: Moi ben, moi ben. Cantos cumples? 11?
1: No,
0: 10. É que fala xa como se foras adolescente, entón eu pensaba que xa cumplías máis. Ai, Dios mío, esta rapaza é tremenda. Pois que ben que xa está o teu cumple aí, Pois mandamos xa moitos biquiños, ainda que ao mellor falamos antes dese día. Sí. E que canción xa imos poñer hoxe, Emma?
1: Superestrella de Aitana.
0: De Aitana, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
1: Pos meus avós, pos meus pais e pos meus amigos.
0: Veña, pois alegrome moitísimo de escoitarte, mándoche un mico grande, grande, gracias por chamarnos a radio, por ser sempre tan amable.
1: Sí.
0: E bueno, si falamos antes do cumple, xenial, e se non, que o pases moi, moi ben, xa me contarás, vale?
1: Sí, gracias.
0: Gracias, Emma, moitos bicos, chao.
1: Chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir diciendo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz Compostela. Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
2: Pop-up Galega de Artesans, venta de productos exclusivos de más de 30 talleres artesanos gallegos inscritos en el Registro General de Artesanía de Galicia. Un espacio único y de referencia a nivel nacional, con piezas artesanas con la marca personal de cada taller artesano. En Rúa do Vilar 7 y 9, en el bajo de la Fundación Gonzalo Torrente Ballester, a 30 metros de la Catedral.

0: radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Si no, usted no ve mucho, no sé o qué.
1: Chamo yo pollo a cociña que están debaixo das raniñas, das... Sí, do que a ramas. Non son a ramas, son as... Eso digo. As follas, non? Ponse por debaixo, despois as follas vanse retorcendo.
0: Mira, a cochinilla está envolta, o sea, fai un... Fai como se fose un algodonciño blanco, que a cochinilla é un bichinho... E non sei que é osa outra cousa que me dices, pero no, eso bueno, que tú me dices tamén tamén se pode combatir da mesma maneira.
1: Sí, sí. No, é que eu creo que o que chamamos aquí o pollo é o mellor é unha cousa aquí da zona. É o que tens que dicir, é o mesmo que dices tú, que se pon debaixo das esas, entonces retorces un poquinho, señor Blanquiña.
0: Ah, o si o blanquiño mete é un minador, entonces sobre todo está onde máis está é nos ángulos nas yemas, nos ángulos, isto esconde tamén está na folla, logo vai a folla, vai a todo. Entonces foi boa cousa que o descubriras é que non só protejas ese árbol que xa ten, sino que lle botes a outras cousas que teñas ao redor porque si contagiou, vale?
1: Sí, pois foi para outro, sí, porque teño tamén algún limoneiro, teño peras.
0: Moi ben.
1: Hoxe, o primeiro que fixe pola mañá, cando me levante, que foi mirar a ver que se lle fixera efecto, efectivamente, o que é a negrura, que é a blancura, aquelas cousinhas blancas que tiña, eso xa lle desapareceu todo.
0: Moi ben, genial.
1: Fixamos ben así.
0: Moi ben feito e rápido, moi ben.
1: De cada 8 días, non me dixetes.
0: Sí. Mira, inda que non lle vexas, tú volvelle dar que lle é moi bo, que porque é preveñir, vale?
1: Estupendo. Moi ben. Pois moitas gracias.
2: Moi ben. Gracias tamén. Graciñas, Francisco. Sí. Pasa de boa noite.
1: Boas noites. É unha pena porque está cheño de naranxas, que claro. É unha maravilla de árbol. Tenga moita pena, vale?
0: Claro, pero fixeches moi ben e fixechelo a tempo. Genial.
1: Gracias.
0: Tamén lle vai moi ben, xa sabes que tamén lle vai moi ben a auga de xabón de lagarto.
1: Sí.
0: Bueno, moi ben.
1: Vale, moitas gracias.
2: Estupendo, xa nos contarás. Boa noitiña, grazas. Boa noite. Ata logo, moi boa noite. Ata logo. Vamos allá, si tienes alguna pregunta sobre flores, sobre plantas, es el momento, estamos en todas las flores. Llámanos al 981 13 44 33 o escríbenos a lanochecon.ester@radiovoz.es y también a La Noche con Ester en Facebook. Bueno, está Marcos Villar pendiente de próximas comunicaciones, puedes coger línea en este momento y preguntarle a Mari Carmen Rosendo directamente. Nos vamos a ir, nuestro próximo destino es Ponte de Hume, seguimos aquí en Radio Voz. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
3: Con María.
2: Hola. Mira, María.
3: Era para hacer una pregunta a Mari Carmen.
2: Venga.
3: ¿Qué mes es bueno para injertar un aguacate?
0: Hola, María. Buenas noches. Mira una cosa. O momento mejor falacho o mismo árbol. Ye cuando empieza a brotar. Cuando empiezan a salir las folliñas novas, que está brotando e crecendo, aí é o mellor maneiro, o mellor momento, porque, e aparte, ten que ser en creciente, vale? Nunca en menguante.
3: Ah, en creciente, eu pensei que era menguante.
0: No,
3: en menguante creciente.
0: Para insertar, non.
3: Ah, moi ben.
0: En menguante para recoller frutos.
3: Sí.
0: Pero para insertar, é no creciente, por unha razón poderosa. No creciente está a savia subindo para arriba.
3: Claro,
0: e tú vas un inxerte, o que convén é que a savia pase do que está no árbol o trozo que tú estás pondo novo para volver a facer que crezcan e que se xunten o de abaixo o de arriba, así que mellor sempre no creciente, vale?
3: Moi ben, pero dá igual o mes, verdad? En calquer mes ou ten que ser un mes determinado?
0: Ten que ser cando xo conto teu árbol.
3: Ah, o árbol está precioso.
0: Pero o árbol está precioso.
3: A ver, está precioso, ten follas, sí.
0: No, follas, novas, okay. Noviñas, crecendo ahora.
3: Sí, está crecendo.
0: Pero empezou a crecer ahora.
3: A ver, xa, hai que... Mire, a ver, resulta que teño meteron os meus fillos unhos huesos en dúas macetas. Están grandotes.

0: investigar a ver dónde viu e a ver se descubren algún máis, porque seguramente haberá algún máis ou algunha máis, claro. Supoño que agora investigarán a ver de onde puido sair a criaturiña esta. Que cousa máis
1: claro.
0: Bonita. O digo fío do que dicías dos paxariños, non? Que a natureza é unha maravilla.
1: Bueno.
0: E todavía hai cousas que non se sabe que había. Increíble.
1: Bueno, hai aves que cantan da gusto sentiles, mire.
0: De certo.
1: Casi imitan a moitas cousas, a moitas...
0: É verdade, é verdade.
1: A moitos instrumentos, de verdade.
0: Sí, sí, é verdade que é unha preciosidade. Pois, Suso, que facemos ca cuestión esta do medo a viaxar, o medo a voar, o medo a conducir? Como che soa todo isto?
1: Bueno, é ben rica a xente que viaxa como se nada, como se non pasara nada.
0: Sí.
1: Eu, por exemplo, no meu caso, hai veces que me mareo. Aunque hai as pastillas para non se marear, pero a mí o 100% non me obran, Se podo evitar non viaxar, non viaxo, porque...
0: Sí.
1: Porque pasa mal.
0: En xeral, o pasas mal viaxando, sí?
1: Sí, paso mal. Sin embargo, gustame ver os sitios, pero hai que chegar a eles.
0: Ajá.
1: Claro, antes de chegar a eles hai que viaxar.
0: En xeral non che gusta viaxar ou non che gustan certos medios de transporte? Sí.
1: Claro. Eu anduvo en tren, anduvo en barco e avión.
0: Sí.
1: Se me dan a escoller en barco ou un avión, escollo o do avión.
0: Sí.
1: Porque no barco fun todo o tempo mareado.
0: Sí.
1: E no avión non me mareei, a mí foi unha casualidade.
0: Sí.
1: Bueno, fun máis con aves, No avión non
0: sí,
1: me mareei.
0: Sí.
1: Aunque o medo levo, claro, o medo levo.
0: Sí.
1: Pero o mismo viaxe no avión, claro, supón moito menos tempo. O mismo viaxe, moito menos tempo.
0: Sí.
1: Non me gusta viaxar por sitios moi montañosos. E sinto-me máis seguro, tanto que vaya eu conducindo como a que non, cando o coche vai do lado do morrión, da montaña.
0: Ajá.
1: Sí, moito máis.
0: Sí.
1: Porque na outra dirección, vexe o precipicio hasta lá abaixo e casi non podo mirar. A verdade se dice.
0: Xa.
1: Despois, os viaductos, igual, non vou tranquilo. Tampouco, Paso bastante mal tamén.
0: Sí.
1: Agora fan cada puente que bueno. Xa te digo, xa solamente con mirar xa me dá algo. Con mirar desde abaixo. Cando vou ao lado de algún conductor, vou máis tranquilo con uns que con outros. Pero, como máis tranquilo vou é conducindo eu.
0: Xa.
1: Aunque non me gusta moito conducir, pero bueno.
0: Non.
1: Non, porque enseguida me cansa. Sí. Eu diría que o medio máis seguro é o de San Fernando, cando a pé, cando andando.
0: Inda que andando tamén podes tropezar e dar un bo golpe. É certo.
1: Eso.
0: Claro, todo ten riscos. Evidentemente todo ten riscos, pero é verdade que, fíxate que falamos, Suso, e continuamos, de percepcións. E non todos temos a mesma percepción, non? Do risco, ou do perigo, ou do entorno. Eu, por exemplo, fío do que dís, tamén é verdade que vou máis contenta no lado, efectivamente, que haxa parede. Sabes, non no lado das alturas, non?
1: Eu tamén.
0: Sí, dame unha sensación estrana, inda que vexas que a carreteira, non? Que a estrada é segura. Pero bueno, para min os quitamedos son moi útiles, sabes? Quítame medo, sabes? Esa sensación de,
1: sí.
0: Uf, sabes? Pois eso. De que non hai protección, de que hai altura, sí que o levo...
1: Ou se hai árboles, bueno, tamén
0: sí,
1: quita un pouco
0: sí.
1: Medo.
0: Sí, sí, por
1: pero
0: exemplo.
1: Pero como usted limpo todo, miras como medio kilómetro lá abaixo, bueno...
0: É unha sensación, sí, unha sensación curiosa. Sí, pero cada un temos unha percepción diferente, non? Igual que ir en riba dun barco ou ir no avión, claro, temos diferentes perspectivas, son percepcións, non?
1: Sí.
0: É moi curioso, como cada un o ve.
1: Pero bueno... hai xente que é capaz de ir pousada nunha ala dun avión e vai tan tranquila.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: a ver,
0: sí.
1: Ese é un decir. Pero non se mareen para nada, nin nada, tranquilos como se nada. Eu esa xente admiro, Eu, se te digo, no cando fun no barco, Os que traballan ali no bar,

0: poco, bueno. Uh-huh. Cargan de xer na man, para ir de babaixo, por escalir, como se nada. Como, sí. Como dentro dunha casa, dun hotel.
1: Uh-huh. Sí.
0: Pero, eu porque tiña que ir, pero senón non iba.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí, sí, sí. Despois, tamén cambia moito que un conduzca en unha uh-huh. cidade que se conoza ou non, é que isto tamén vale moito.
1: Uh-huh.
0: Eu se vou por un, meter unha cidade que non conozco, uh-huh. pois máis medo levo.
1: Uh-huh.
0: Se me poño, por exemplo, a conducir en Madrid, madre mía,
1: uh-huh.
0: pitaramo todo, digo eu.
1: Uh-huh.
0: Porque calles de un, de 3 a 4 carriles é sin conocer, a ver,
1: uh-huh.
0: non é igual que conducir aquí na Coruña ou en Santiago, unha, que un conoce.
1: Uh-huh.
0: Cambia moito, sí, sí. É, si vai a cousa.
1: Uhum. Pois falamos de como vai a cousa, de como nos gusta a cousa, bueno, pois hai que facer con todo isto. E ademais, pois como de alguma maneira apoiarnos tamén, non? Sobre todo alguma persoa que sabemos que ten alguna dificultade en este sentido, non?
0: Ay, sí.
1: Bueno, como podemos, pois eso, mitigar un pouco certos temores e bueno, pois non sei, ter unha perspectiva que nos resulte satisfactoria a todos e a todas, porque non queda outra que conducir ou que movernos a alguna parte ou que ter que efectivamente utilizar algún medio de transporte. E o ideal sería que o fixéramos cómodamente, non? E que non tivéramos problemas.
0: Eso debe ser algo psicológico ou non,
1: sí,
0: non sei, que,
1: de certo,
0: que o estómago,
1: de certo.
0: Que non sei.
1: É algo moi curioso. Pois, veciñas, por estar con nos tamén e por contarnos isto. E sigamos disfrutando da natureza, por certo.
0: Sí,
1: que é unha auténtica maravilla.
0: Sí, sí, sí.
1: Pois cade por aí imaxenes de leopardo estilcallo. Xa veredes que preciosidade de gatiño. Que cousa máis bonita.
0: Espera un momentinho, por favor. Dele trema, senón non me quede.
1: Sí. Se buscas estilcallo ou pos calqueira información que diga nova raza de felino descuberta, xa o atopas. Tilcallo. T-I-L-C-A-Y-O.
0: No, eso xa, pilcallo.
1: Tilcallo, con T.
0: Ay, Tilcallo, ah.
1: Tilcallo, efectivamente, Tilcallo.
0: Ah.
1: E xa verás como aparece por aí, bueno, unha morea de fotos. Lindísimo. Cas oreiñas así redondas e tal, en unha monada. Parece un leopardiño diminuto. Unha cousa lindísima. Así que nada.
0: Sí, sí, sí, mira que cousa.
1: Imos seguir. Xa nos contarás. Xa nos contarás, de nada. Un saudiño. Continuamos, boa noite. Ata logo, guiño. Ata logo. Yo estoy fascinada viendo fotografías de Tilcallo seguido. Bueno, y además es que aparecen un montón de informaciones por ahí. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
2: Con Pilar de Paredes. Hay muchos años que no falo contigo.
1: Lembro a voz. ¿Cómo estás, Pilar?
2: Estoy bien.
1: ¿Sí?
2: Sí, falei contigo a última vez. O 22 de diciembre.
1: Caramba.
2: Sí.
1: ¿Y por qué lembras concretamente a data?
2: Pois lembro porque, mira, te dicen de do menú que íbamos a comer día de Nochebuena, que íbamos a cenar.
1: Sí.
2: Ese día non foi verdad que cenamos eso, porque meu pai se puxo enfermiño e tuvemos que ingresalo e non uh-huh. hubo cena.
1: Uh-huh.
2: Se mandei unha postal e ti a mí me mandas outra.
1: Sí, sí.
2: E despois sí que te ollo e te estou escuitando, pero me quedou algo en min que... Uh-huh. Que intento falar contigo e me poño así un pouco máis triste, pensando no día ese, ves?
1: Vaya.
2: Que non dicen que íbamos a comer, a cenar, uh-huh. todos, se anulou a cena, uh-huh. porque pasámoslo en Montecelo.
1: Vaya.
2: Estaba bastante, bueno, estamos dentro da gravedad, sí que dedicamos as cancións a tarde con Susana, pero a noite estou así, que vos escuito, pero estou así máis triste, non sei por qué. Te quería dicir que a min son unha persona que non me gusta viaxar, porque uh-huh. a min pareceme que ten que ajustar a geografía, a min non me gusta.
1: Uh-huh.
2: Non me gusta, gustame estar no entorno de por aquí, e non me gusta coller un tren, ni un avión, ni un barco para poder salir. De que vexo hoxe un país, calquer país, non me satisface, non me poño a pensar de que ese país que é moi bonito, que é máis bonito que aquí a España, que hai máis cousas máis bonitas. Non me importa. Me gusta esta zona onde vivo, é un pouco máis, tampouco me gusta viaxar en coche, de coller o coche para ir a comprar, eso xa teño que estar a pensar. É todo, en todos os sitios, vamos a mirar outros sitios, vamos a outras nacións, a outros países. Eu, por exemplo, onde vivo, tamén teño meu home enfermo, tampouco podo salir. A mellor hai sitios de que estamos a 5 kilómetros e que eu non conozo. Non conozo esas zonas tan bonitas que temos aquí. Eu de viaxar, me parece, non sei, é moita xente que está pedindo uns créditos para poder viaxar a outros países e temos os nosos aquí sin ver. É por eso chamei ao programa para falar un pouquiño contigo de todo que estes anos estuve aí, aquí así con meu home dando un pasiño e me gusta toda esta zona de por aquí. Non a dou visto, todo me gusta. Cada día hai unha cousa nova, encontro unha cousa nova, salgo afora e díxome, ai, pois mira, esa zona non había visto. Pero, bueno, a xente ten que viaxar, e os negocios teñen, os hoteles teñen que vivir, eu, pois, estou co esa xente que lle gusta viaxar, e a mí non. E cada un ten que mirar a súa vida.
1: De certo. É como todo, non é obligatorio que guste viaxar. É unha cuestión de mentalidade, Pilar.
2: Claro.
1: É cuestión de mentalidade, é cuestión de cal sexan os nosos obxectivos, de cal sexan os nosos gostos, do que nos interesen tamén outras persoas, outras culturas, outros lugares. Bueno, hai moitas persoas. Por exemplo, a mí sempre me chamou moito a atención. A mí parecíame incrible, de feito, incrible, que houbera persoas en Galicia, por exemplo, que no século, finais do século XX ou século XXI, nunca se achegaran ao mar, por exemplo.
2: Sí.
1: A mí parecíame difícil de crer, pero sí, entendo efectivamente que haxa persoas que non se moveron a máis de certos quilómetros do lugar no que viven, non? É dicir, damos por sentado que todo o mundo viaxou, quero dicir, o que todo o mundo se desplazou a outros lugares, e, bueno, na época dos coches, dos trens, das motos, ata das bicicletas, na bicicleta podes facer quilómetros, pois supoñemos que as persoas, a lo menos, fixeron 100 ou 200 quilómetros, a lo menos, dende o lugar no que viven, pero non.
2: Sí,
1: a mí resultábame difícil de creer. No século, finais do século XX, no século XXI, é posible que haxa persoas que nos están escoitando que nunca se achegaron ao mar. A min, insisto, resúltame inexplicable. Pero claro, é a miña mentalidade. Supoño que non todo mundo pensa o mesmo.
2: Sí, tuve un fillo que traballou en Burgos, e tiña que vir todas as semanas porque dicía que se enfermaba de que non había, que non miraba ao mar todos os días. Porque eu vivo aquí e tan pronto abro a porta, pois estou mirando o mar. Él se criou aquí e chegou o momento que marchou para Burgos a traballar. E tiña que vir todas as semanas, porque dicía que se poñía mal. Todas as semanas viaxaba para vir a ver o mar. Dicía, non me vas a ver a mí, só me vas a ver o mar. Bueno, estábamos así. Alegro-me de verte, de hoy falar contigo.
1: Grazas.
2: Día 20 a lá donde en Vialia, estuve ali contigo, me axudache moitísimo que había perdido un perro, que mo habían levado pan grandes de paredes, e ti mo anunciache moitísimo, o perro apareceu,
1: alegro-me.
2: Todo foi tan bonito eso. E siguen falando contigo moito, falaba moito contigo. E despois do día 20, despois cando morre meu pai, algunhas veces quero falar contigo e me poño triste, dixo, bueno.
1: Pois sí, pero ya... entón mellor non ten tristezas. Porque nós non quereríamos que o feito de falar con nós faga que esteamos
2: sí,
1: tristes.
2: Agora hai de falar máis veces contigo. Tamén bueno. Estuve sin falar con Susana. E un día, díxome ela, que pasou por aquí por Paredes e que dixo, e que será de Pilar, que lle pasaría a Pilar que nunca chama, e que e o día que chamei a pedir unha canción, díxome ela, como me alegro, que pensei que lle pasara algo, estuve en tempo, sí, non tiña ganas de chamar, oía sí, pero non chamaba, eu que sei, non somos todos iguales.
1: Certo.
2: Sí, cada un. Pois hai uns sitios moi bonitos por aquí, por Galicia. Xa deixemos España. Moi bonitos para poder conocer. Por conocer. Nós por aquí, temos aquí unha zona que se chama Salinas, que hai unhas casas que veñen a ver, unhas casas antiguas que eran de uns monxes, e despois pasaron... son as casas que ven a xente, que se rodaron aí películas, é todo bonito, e vamos ao mellor a ver outras cousas que son moito máis feas, que non temos un clima como daqui, que estamos, que vamos a pasar un calor aí de 37, 38 grados ou 40, onde aquí temos unhas brisas no mar e todo, que temos que disfrutar do que temos, e os restos que disfruten os dalá. Cada un que disfrute no seu. Nós estamos contentos aquí. Eu, mais o meu homem, estamos aquí, os dous, ele está enfermo, ele leva moitos aniños, leva 45 anos enfermo, e sabemos que eu, despois pola noite, vou dar un paseo, ten o meu filho aquí, un chiringo aquí abaixo, e agora vou todos os días un deles, a partir das 8 da tarde, estou un pouquinho con eles, despois veño-me, eu día a día, vivo día a día, sí. Bueno, pois agora que entra outra persona, eu xa vos irei contando, e falar máis veces contigo, que me encantas.
1: Sí, pero se te vas a entristecer, non, eh? É dicir, sabes, no, sí, non, no, unha das cousas que teño que facer en contra da miña vontade e da miña natureza, pero teño que facelo porque é obrigatorio, non? É controlar os meus desexos de animar á xente. É dicir, a miña visión absolutamente positiva da vida e a miña visión absolutamente optimista das cousas, que non me convirte nunha idiota, senón nunha persoa que ten unha visión optimista da vida, claro, ás veces esquiva estes momentos absolutamente molestos nos que estás tentando animar a alguén e a persoa se molesta, e a persoa non quere. Entón teño que facer un extraordinario exercicio de contención. Así que, por se acaso, non vou animar a quen non quera ser animado ou animada. Bueno, pois todo o mundo ten dereito efectivamente a tomar a vida pois da maneira que queira, pero bueno.
2: Me iba a chamar, mira, cando enfermou o meu home.
1: Pois eso que quero dicir,
2: non quería ir a comprar porque tiña medo que me preguntaran que estaba enfermo. Pero despois cando cheguei ali e empecé a falar coa persona, pois me animei. E desde ese día, pois, fun a comprar,
1: vale.
2: Que non iba a
1: comprar. Para rematar, e ir ca seguinte chamada para rematar a conversa así cunha, ben, cun comentario con carga de profundidade. Podo dicir o que pensei xusto neste momento, espontaneamente, o que meu cerebro deglutiu? Podo dicilo?
2: Sí.
1: Con permiso, Teño que pedir permiso, vale?
2: Sí.
1: Sí. O teu home está enfermo, non morto.
2: Sí.
1: E se leva enfermo 45 anos, quere dicir que tes 45 anos de home vivo, non morreu.
2: Sí, pero está, ten un 98 de menos valía.
1: Vedes como é absolutamente imposible? Por iso precisamente non tentei animarte. Grazas por estar con nós. Imos ca seguinte. Benvida. Vale. Eu sigo a túa conversa, estou te escoitando con absoluta atención. Agardo que cando fales comigo o fagas pensando en que podemos animarnos as dúas. pero se vas a estar peor falando comigo, que foi o que dixeches ao principio, prefiro que non pases polo mal rato de chamarnos entristecerte.
2: Esther, estou contenta de haber falado contigo. Xa che dicen que estou contenta de haber falado contigo. Que tú que non era capaz de falar contigo, de contarche a miña vida, e xa contei.
1: Sabes cal é unha das razóns polas que falamos de moitos temas é precisamente para evitar iso. Que falemos da nosa vida cando non nos apetece ou cando non é estrictamente necesario. Se falamos de moitas outras cousas e de moitas outras cuestións, non temos que estar falando sempre do mesmo e dándolle voltas sempre ao mesmo. Sabes? Vale. Precisamente por iso, hoxe estamos falando de outra cousa, pero ti falaches da túa vida. Ves o que veño de dicir? Enténdesme. Cada quen fala do que queira, pero se queremos falar de outras cousas e refrescar un pouco a mente, falemos de outras cousas. Non?
2: Vale, vale.
1: Que te parece?
2: Sí.
1: Esa idea, ese obxectivo, eso que facemos sempre, por certo.
2: Bueno.
1: Ánimo. Grazas por estar con nos, Pilar.
2: Ala, outro.
1: Bonitiña, un saúdo, grazas. Bonitiña. Ata logo. Igualmente, bonitiña. Ata logo, ata logo. Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
3: Buenas, Esther, son Antonio de Coruña, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Aquí estamos, aquí estamos. Bonite.
3: Pues bueno, y te primero un vinco para todas, para todos.
1: Igualmente.
3: Casi siempre pues hay alguna frase que que se di, ¿no? que me trae pues algo que lembrar, ¿no? Falabas do que alguna xente de aquí da nosa esquina pues todavía non veo mar, ¿no? Entonces,
1: sí.
3: Pues, lembraba, tenía unha compañeira amiga cando estivo traballando en Arruba, que ela estivo traballando pues nun en outro colexio en Navalmoral de la Mata, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Entonces, bueno, pues tocoulle facer unha excursión cos cativos, ¿no? E levou nos a ver o mar, ¿no? E creo que foi no Cantábrico, uh-huh. Non podo decir en cal, ¿no? Pero que algún que choraba, claro, choraba uh-huh. ver o mar,
1: sí,
3: ¿no?
1: Sí.
3: E logo venme pues a lembrar o tema da cantiga de Víctor Manuel, de aqueles dos irmáns que van de Pola a la Viana pues hasta a Xixón, e logo lle pon unha multa ao municipal por verter agua salida na escalerona. Por certo que se municipal me puxe unha multa a min por cruzar cando ele estaba estaba, bueno, controlando o tráfico e daba paso aos peóns ou non, entonces eu pues, era paso e me multou. Bueno, así que en ese sentido a mí me encanta me viaxar, o sea, quero decir que de dos medios de viaxe, bueno, pues gústame ir en coche conduciendo eu, ¿no? Porque me dá por parar donde me dé a gana e moverme donde me dé a gana e parar donde me dé a gana, ¿no? O sea que o tren o autobús pues suelo usar menos, ¿no? Pero tamén tamén me gusta, quero decir que uh-huh. tampouco lle fago ningún remilgo por seguir en calquera deses dous medios de transporte, ni en barco tampouco uh-huh. tampouco me costa nada ir, posto que de alguna maneira pois pues, a dimensión polo Cantábrico ao marisco pois pues, non tampouco lle teño ese especial medo. Podo decir que unha vez sí que me mareei, ¿no? En un viaje tranquilo como era de Fuerteventura a Lanzarote, ¿no? Entonces tíveme que sentar. Bueno, pues que alguna vez ten que ser así que os marineros tamén lle pasa. Ahora quiero decir que o viaje en barco, uh-huh. sobre todo en transatlántico, facer cruceiros, bueno, pues elevan normalmente un dispositivo como é uh-huh. o funcionamiento deste planeta, un giróscopo, uh-huh. ¿no? Que con ese suelen equilibrar bastante o movimento dos barcos. Non vas no barco que non te enteras, sobre todo cando vas nun ferry, uh-huh. por exemplo, entre illas ou por o Mediterráneo ou así que vai o barco que non se move e non te enteras. Vas como se fueras viaxando nun campo de fútbol. Exactamente igual, non? Y ese dispositivo, pues, levando desde fai moitísimo tempo os portaavións das diferentes marinas de guerra, ¿no? Porque si ese barco se movese cando teñen que aterrar os avións na súa pista, pues igual non me daba peito, así que desde fai moitísimos anos se utiliza eso para equilibrar o barco e que non se mova moito, ¿no? Viaxar en avión, bueno, pues a mí encantame moitísimo. O sea, que cada vez que ves un avión por aí arriba e eu vou camiñando, digo, bueno, pues sabes cando volvo, ¿no? E é verdad, de feito, bueno, pues fixen un servicio militar en aviación. Quero decir que tanto me dá ir por dentro como ir por fora, porque non me quedo máis remedio, pero non pasa absolutamente nada.
1: E por que crees que xurden, e se está a falar agora da odofobia, do medo a viaxar, da aerofobia, da amaxofobia, o medo a conducir, que ocurriría? Que nos está pasando? Para que pasen estas cousas?
3: Nos está pasando que ao mellor, pois, alguna... Hai moitas... por exemplo, hai programas que un pode ver, arrimarse nunha pantalla e ver, bueno, pois, accidentes de todo tipo, non? Claro. Entonces é posible que a xente teña medo. Bueno, eu escoitei algún amigo decir que era imposible que un avión pudese voar. Digo, bueno, da igual que yo explique técnicamente o demais, como sí que pode voar, como que non yo explique, entonces vai a seguir tendo ese medo, non? Había xa hai moitos anos un xogador do Deportivo, un xogador coruñés que ademais tiña aquí unha peluquería fai anos, que se chamaba Manuel Logreda, ¿no? Que era imposible que el pudese viaxar en avión co resto do equipo, non? E tiña que ir en autobús ou en tren ou en coche, non? Bueno, teño algún familiar tamén que lle ten absolutamente terror, non? Bueno, supoño que terán que de alguna maneira tratalo, non? E unha das formas de tratalo, pois, é intentalo e viaxar, non? O sea, quero decir, moverse en coche, cada vez se fan mellor os coches, cada vez os medios físicos nos que se moven as máquinas de transportar a xente, pois, están mellor estudiados, non? Bueno, pois, é verdade que hai que se viaxa por medios inestables, como pode ser o fluido mar ou o fluido aire, non? Pero aí as máquinas están perfectamente diseñadas para poder viaxar por esos sitios, e que a cantidade de xente que levan. Ademais, de cada vez que pasa algo, se xa un accidente, un accidente en coche, un accidente en tren, un accidente en barco ou en avión, estudiase hasta os mínimos detalles que podan surgir e poda haber ocurrido un accidente, non? E se estudian para que non se volvan a repetir, non? E é verdade que os pilotos están controlados, non? Como podes estar tipo na carretera cando aparece un control, non? Sobre o tema de que non poden tomar alcohol, non? Non só non poden tomar alcohol, sino que son sometidos a control médico e a control psicolóxico, non? O sea, non se permite a un piloto por unha compañía aérea, non se permite determinadas condicións ou determinadas situacións psicolóxicas, non? E incluso a compañía está sujeita, pois, ao que digan o resto dos servicios aéreos universales, non? Pechan a compañía, o sea, eso, así de claro, dixen en terra si comete algún erro deste tipo, non? E incluso, bueno, pois, cando algún avión ten algún problema e se descoñece a causa, o avión queda en terra, ainda que se sea anos, sí. ainda que se sea un coste económico para a compañía ou para o fabricante, non? Cada vez as cousas son máis seguras e vixíanse moitísimo, sí. Non? Do cuando el avión desmontase absolutamente todo, pero todo. Absolutamente uh-huh. todo, ¿no? O sea, de arriba abajo como si se volviera a construir, a uh-huh. construir de nuevo, ¿no? Y las piezas uh-huh. que son susceptibles de ser cambiadas, pues cámbiase cada X tiempo, ¿no? Y, bueno, después se estudian las condiciones en las que puede volar. Bueno, pues en algún momento pues hay algún problemilla que se puede volar, ¿no? Cada manual de entretenimiento dos aviones pues ten esos puntos no que se puede volar en determinadas condiciones. Los pilotos están entrenados para viajar en esa máquina, los simuladores están entrenados a viaxar pues con outro máis veterano con moitas horas de voo. Bueno, pues eso é seguridade, non? Como cando colle un tren, tanto o chofer do autobús, da compañía que sea, pues merece moitísimo respeto, está moi moi ben preparado, suelen ser moi bons conductores, os maquinistas dos trenes exactamente igual. Pues, bueno, pues están as revisións tamén das vías, ¿no? Bueno, entendo que a xente poda ter algún medo para viaxear, logo a mí o que nas oportunidades que teño non as deixo uh-huh. escapar, sexa polo medio que se sea, non? Ainda que se sea en burro, non? O en carro de bois, que tamén me tocou ir, non? Cando era máis novo, non? Bueno, a bicicleta non me leva moito, porque teño un tremendo costurón polo sitio onde me sento, pero tamén é un medio para poder viaxar. Teño un amigo que vai con outros amigos e recorre o país completo, ¿no? O sea que viaxar pues uh-huh. a medida que se poda e que sí. Que guste, ¿no? Que guste uh-huh. ir a os sitios, ¿no? Uh-huh. Quedarse como decía aquel poema de Rosalía, ¿no? Aquel uh-huh. que non veu máis a ignorancia o consume, ¿no? Bueno, pues movámonos un poco, ¿no? Que así, ¿vale? Un pico para todas igualmente. Para todos ese miedo, ¿vale?
1: Igualmente, ¿vale? Gracias, ¿vale? Agardamos que sí, vale, que podamos claro. efectivamente pues ir liberándonos de dos temores que non sexan necesarios. Gracias por acompañarnos, un saludo, Antonio. Bonitiña, gracias, bonitiña, hasta luego. Estamos en Radio Voz, te escuchamos también, cuéntanos, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
4: Bueno, desde aquí de las casas de Puerto Marín, ¿qué tal?
1: Pues la verdad es que estamos bien, aquí estamos, muy bien.
4: 5.002.
1: Uh-huh.
4: Pues a mí gustame volar. Uh-huh. Sin embargo, volar sí. O do mar, los barcos ya deixémoslo de un lado. No porque tuve una mala experiencia desde Bayún a las Palmas de Gran Canaria, que llevaba 12 horas a un ferry, donde tuvo no una mala experiencia, a veces me entiendes, que hubo un viaje en el mar, pero salió a hacer una tarde del Guayún, que hubo a hacer una mañana, entonces, perdón a mí que me reinició el barco a las 5 o 6 de la mañana, o por ahí, empezaron a no sé, quizás pero a lo mejor era mi miolo en vez de ser o barco que vencía más o eso, pero a lo mejor era mi miolo, yo qué sé. Pero creo que lo grabado no me gustó.
1: Uh-huh.
4: O sea, eso. Sin embargo, bueno, para mí lo de bueno no me preocupa, aunque sí, a la vuelta o redondo todo el mundo, no me trae sin problema.
1: Uh-huh.
4: Bueno, hay muchos años que no voy, pero siempre le voy una gran ilusión. Bueno,
1: uh-huh.
4: pues, yo piso ese desde Getafe a Ayun, le voy unos 7 horas y media en un avión. Era un F-4 do exército español. Claro, hay muchos años. Hay muchos años, se ha hecho menos de aquella, que entró solo. Pero, yo, sí me gustaba, pero primero quiero saber lo que hay en mi tierra. Gustame más de lo que tenía alrededor de donde piso yo, que no ir a un millón que se verá la otras historias, que sí es bonito. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque, no sé, creo que se les conté. Yo estuve, habrá por ahí un mes, o por ahí habrá, estuve con los señores de Argentina, que eran de Suaya, que hará no final lo corno. Pues hará, que estuvimos hablando las focas, estuvimos hablando de estos, los pingüinos, esas historias, estuvimos hablando, que allí mitad de la noche, que eso sí, bueno, esto es. Hablando, no me lo tengo, pero quizá, bueno, media hora o por ahí, igual estamos hablando, ¿eh? de esas historias. Entonces, bueno, pues oyes, ¿no? Como ellos hablaban español, yo también hablaba español, pues oyes, ahí, sin problema, pues, ¿no? Así. Son, pero bueno, yo sí puedo, porque hay zonas en Galicia que son verdaderas preciosidades. Y sin embargo, dice que el caray conoce tal sitio. Pues no. ¿Conoce a mí aquellas pedras bellas que hay ahí en aquel lugar? No. Sin embargo, digo, mira, lado, en Miami o no, en el Caribe o en otro lado, en aquel hotel. Yo era un bicho de aquellas peras que hay en Ourense o una Coruña o X. Y después no vi. Es un bicho de aquel monte que hay en tal sitio o la preciosidad que se ve. Y dijo, pues no subí allí. No conoce esa zona. O sea, está, como se dice, está que podemos coger el coche e ir hasta allí. Que nos lleva un par de horas o una hora, X tiempo, a un millón, no conocemos aquello, no lo conocemos. A mí, eso sí que. No, porque, o sea, que me encanta que todo el mundo somos muy. Yo gustame primero conocer y saber lo que tengo alrededor de mí. Primero saber lo que tengo alrededor de mí. Y después, pues ir conociendo más longe, pero o que puedo visitar aquí al lado de mí. Que yo, encantame, o sea, gusto de Guara, o de tren, y todo eso, pues oye, sea, bueno, o de barco, o sea, que digo, con esa mala experiencia que se queda bien, no se dice que no. Pues sí, sería el de. Si los barcos son totalmente diferentes que aquella, todo eso. Pero hay cosas que no. Ir ver, por ejemplo, unas ruinas, o ir ver cualquier historia aquí en la nuestra querida tierra. Por ejemplo, hasta la Ribeira Sacra, ellos han vivido una casa lá en un alto. De aquella escarpada, aquella costa por ahí abajo, y dices, bueno, como aquella casa estará mangada postácula, como si pusieran de película.
1: Bueno, lo que pasa es que es como todo, Eladio, depende de lo que guste, ou depende de lo que nos apeteza, ou depende das posibilidades que también se teñan, ¿no? E das cosas que se puedan hacer. Porque hai persoas pois as que lles gusta tamén de cando en cando estar nunha cidade con moita xente, por exemplo, que teñen un perfil urbano e lles gusta tamén a cuestión da cidade. Hai quen prefire lugares máis silenciosos, quen prefire lugares máis aillados, pero hai cousas bonitas e cousas apetecibles en moitos lugares. Bueno, pois pues, está ben coñecer o que temos a carón, está ben coñecer en calquera caso o que nos apeteza, por que non? Por que
4: sí,
1: non?
4: Sí, señor, non intento que...
1: É como todo, é obligatorio que nos guste toda a comida que se come en Galicia? Non.
4: Claro.
1: Claro, é unha cuestión identitaria isto de que nos sintamos identificados ou non con certas cousas. Bueno, que... é matizable, pero isto é para gustos, é para gustos. Hoxe non falábamos tanto da cuestión do gusto, senón da cuestión efectivamente da relación que temos cos medios de transporte, co que nos leva aquí a Ló. Porque, bueno, o avión podemos utilizar para ir a moitos sitios, igual que o tren, igual que o autobús, igual que o coche. E hai persoas pois que teñen dificultades para relacionarse co seu coche ou para conducir o coche, precisamente por estas cuestións que estamos comentando, non? O marxe de calxeo destino escollido, claro. E seguimos.
4: Mira, hai, por exemplo, aquí en Galicia, unha parellada que fai... dunha volta fai nove clases de cargas. Fai nove clases de cargas, claro. Eso ten que ser como mínimo seis personas. Pero fan esas historias, de moitas clases. Entón, e peixe tamén de peixe, moitas clases de peixe. Entendemos esas anovacións tamén me gustan. Eu gustame cambiar, non é dicir que me gusta sempre comer caldo, ou quen dice caldo, outra vez. Non, a mí gustame as anovacións. A mí probar carnes novas ou probar peixes novos, todo eso, cántame, señor. Comidas de outros países, sí, señor. Pero o que pasa é que, por exemplo, hai na zona de México, son unhas comidas, pero todas levan algo de picante, son bastante picantes. Non son moi amigo do picante. A mí o picante non é a miña forza. Tenho outras... Ojo, non quero dicir que non me gusta un picante, por exemplo, no polvo ou noutra historia de así, que non me gusta un picante. Por exemplo, pois sí, me encanta. Todo eso. Pero sí. Bueno, amiga Esther, hasta mañana unha apertinha moi agarimos aquí de Esther de Puerto Marín, e sería hasta mañana. Unha aperta virtual para todos os escuitas, para todas as escuitas e os escuitas. Unha aperta virtual. Boa noite, hasta mañan.
1: Sigamos, boa noite. Un saúdo. Moi boa noitinha. Hablamos de la fobia a volar, hablamos de la fobia a viajar, odofobia, al parecer, con H, de la amaxofobia, la fobia a conducir o el temor a conducir. Bueno, hay diferentes enfoques, encuadres de todo esto. Hay muchas personas que tienen miedo a volar y que tienen dificultades si tienen que coger un avión. Hay quienes tienen dificultades a la hora de conducir el coche. Hay quienes prefieren, porque se sienten mal, sienten ansiedad y toda una serie de defectos físicos, pues no viajar, quedarse cerca de casa. Nos preguntamos, bueno, ¿cómo argumentar esto? ¿Cómo matizarlo? ¿Y cuáles pueden ser los factores, ¿no?, que hacen que esto siga ocurriendo? Te invitamos a que nos llames al 981-1344-33, a que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Tenemos tiempo todavía para que cojas línea, anímate y sigamos hablando de esto. Seguramente tienes alguna experiencia en este sentido. Quizás a la hora de volar, quizás a la hora de conducir, quizás a la hora incluso de viajar. Y nos preguntamos efectivamente cuáles pueden ser los matices a todo esto. ¿Y por qué razón habrá cada vez más gente que dice que se siente incómoda frente a la perspectiva de viajar? Precisamente por esto hemos escogido esta noche música que tiene que ver con volver a casa, con venir a casa, con ir a casa. Estoy volviendo a casa, I'm coming home. Vamos a escuchar a Lionel Richie. Llámanos.